Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me siama. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibi